Vanis cuntis, cui cuias pro fidelibus defunctis, exias pro sororibus vanis, septias pro mirticus silvanis, octias pro fratius perversis, Marias formacis